0: FlamencoRadio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Antonio de Canillas, Alcante. Fandangos, malagueñas y javera. Viva Málaga que tiene, de su trabajo puro flamenco.